mwaka wana kutayunji, ana kutayunji. Mavanta na mwima konde. Vanemba ni wala. Adi kutanda hima.